0: Abusia si yeka si yeka Captain Jesus hu nsemu a wo hu no eburu otwe hu nwi ani eburu otwe hu nwi ene maye mumu ama me ba me mia me ba anya wo Abusia ni amumu ni ye no
1: Captain Jesus
0: ya momo ni ye no jiwa antie jiwa anye bi o

0: Ewurade no ara kan ho.
1: Amen.
0: Enti aka akra bi na wo kan nyina. Efri wo so.
1: Amen.
0: Eka ni ayomhyehye na nam. Eka ni ayomhyehye na nam. Eka ma untumi mfa asomdwe enidi. Amen.
1: Amen.
0: Ahaban kura tetwere na wo yemaye den. Ashew. Amen.
1: Amen.
0: Na kakran.

Isaiah ya no kinka ya no. Also bi biara yare enti debia jise ukura tissue ukura pampe ukura ntumago ya de fori fori emoja ni ade nyame be ma o yare etwa e ma sane e ma ni nyina no ye be hye no te se

se molasses molasses ni wiase mu a mobro wa na kadia ne ebeye en so molasses molasses wa uti molasses a un se eye raw material a dema spirit nyinara chese en sadin dia ye nyinara molasses molasses eni ubika ye ni fapim nankasa na wa hwese ne apetishi esai amanfo minia wa fa woni to form utimu se apetishi no ano di esai amanfo enkroma breso no na apetishi nya ade ye komo na apetishi unim ni a chiu se wonum apetishi ana oton apetishi a ye be den e wo si ye chiu if se apetishi se ne e tropi amanfo sani ama amanfo ano aye kokko na nipa unu munsa na so ano ehyase se aye kokko ana chese ukidney ena e sei no unu munsa na so wanimu aye hrohro na utrinwi nyina aye troka kai hu se edien ukidney ena e sei no enti emrantie misremu pi misremu enya emrantie nkoa emaba wani mesriwani nyina etwebi mia minim se amanfo chapa ne binum de ye de aye adwuma eno ne nsan ko a ye nya ho advert enso kire se amanfo ade a chi ade asan nyina yegusu na edin apetashi nan kasa no eye nkran kasa apetashi kire se impetoshi kire se metasia ehomre no ana eho ye edin a kire se unim na se hu se wotan apetashi ana se unum ukota petition ya becho unu homre no amanfuo etonton no ompiam na obeta wa bejina ne france nechi homre no enkran in petition ya bi na chese mekutu ase ha no dia fa mpumanu mboko bi wo ha ye behwie na waji egu anum atiefuo misre meka so wadanfu bi anase wankasa anase unua bi busuani bi egusa apetishi so enomu a misre ehu papa me na meka me se apetishi nomu no ehu papa enti misre

Chese apetisi ya semu ami ken ehia me pa udi opa minu kase yewia koto apetisi be kota. Na shwe ahaban bia esiwe fichire anase esiwe fie na adie fie apetisi yine guso. Adie chen ya udi kofye se niye ahaban na ye misirawu.